Ulanga masani lava. Ya ole fatalo fa mal fa filo alta to proclame. Ma tu ale tu ule au fengono tofia le tua mne ula tu fre tua so fat fat ola ngafia. Na lunga fita tu nga ele to seluat. Ne o to musuli va ia ta tu tu ne ne fu la langi. Walo to vala wina. Ya le tau suino le vaio le ole le mota po i male mota po i. Wale so i fu fa le nganga ne ta tu tangata. Ya fa be fu la kersiano mala langi atoa. Ai ai tau langi lo fa peno to se ai ai. Ya o moya le ma to tio fo lo fa to im fa ta lo fa tu le va tele mo le fa lo le tawai. Ya ma fa tu lo to fo yo to sam fa nga. Pa ia fa le tu no ma pa ia fa le malo le anu watu. Pe ia no fa ia tu le va ia so mo le va ia so le ia ni so pa ia e luma mai pe tu ane. Ya pe si le fo i pa ia tau langi lo fa peno to se ai ai. Fa ta lo fa to ta to pro kala me malo la verso fo nuia. Alo foi de fora blangi ma talo fora. A talo fa tu pa io sa mo io tu lang fa ru peina. Na fa ta fo pa ia o tu pa au mai nga. Ia foi tu pu ta mali. Ya le au tu la toa ma le au ta la io sa mo le au fa yuta ma le au fa to fa. Fa fa lo por un alo ta tu tu lu ma lo so fu mria. Talo fat for tapu ko mau for tuma tosi o sawam sa to mai tai. Au ma fa pai. Talo fat fo il malo si so tatu wa tru ya manga. Tu pulang ala lo vaoa. Yo tu lava sa mato fa talo fa ya lo mfa na wiki lo tatu tu lu. Le lu mana yo ainga e kale sia fio anga malal fanga. Ya va pele wa ma futa mal ne fu vanga le fiafu. Ya ofo lo fatu fata lo fatu tato proclami a choe malo lavar su fumria alo fo ile langi mama ya te tonu wi na vala vala no fanga ya te tonu ngolo mawulu pere lo fa malanga le lo tato mtai lo tu su fu la ulle

0: Samoae, olu ma fututoto ma upatu loto ile afua mai le malupea ua o le fongale moana se ia pa ia le tuasivi i ona fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa e lei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita leinga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai. E fatuai le titi o le tōwha ma le whaautanga, e taialai le tautua a oanga atu i le pule, a e mana tua fo i le nei, e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mawhai o na tu sa o antu le upu o le nei aso, e lau le tio whaasala lau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: E wala wala atu manu. O le upu e maua i le taa seunga ala awili li vao si umu mafale alili. Na iloa le whanau teine atu i Samoa o loo taa seu la awili le vao. O na oa i leo tama i taa ia saa ili pe moni o le manaia le ali. E watu tama i taa e veu ve ua le ulu o le tau le lea o na faiatu lea. Ai se awa veu veu ailo sope, talimai lauli, e wala wala atu manu. Olono winga, ole tala lauli, e peila wale wala wala o laulu olono ulu, ole tutu wala wala o manu. O upu e fai se mea e le tu langa mamalu, pe tai e yai se winga ta ua o yai, e uina wala wala atu manu. Ae o se mea tāua, aua ne i sila sila i le vāla vāla atu manu, ae sila sila i mea tāua o loo iai tutonu. Soifua.

0: Ea, o whamurianga nā le pese nā au lofa tuai mure aso nei ta māta alo fai ia mua se au sā ta māwhiwhia le nei tau sanga. Ea, e leo ni mea lofa, e leo mea tātou te maua, ni tau mawha, ea, o vainu, ea, ae, ole, soe fua manuia, ea, ma le hola fiafia, ma le māwhitanga matina, ea, mwhanau ma ainga, ia whamuria tele le au sā ta mā, e le aso sā nei. Ea, ole, o tala tātou leina le tātou tuai porokalame fo i ole, VOF 20 before on the massa ni sa un numero le lotto al pao po al nanei ya ina u to elus fuma le tasi minuti on talo le valu to pa fu ina stai me lo to ta to nanga ile nei va en a ole afiafi te fu massa ni i va olu tasi valu valu on noiva ya a wasa un numero le VOF 20 pe on massa ni ai
1: ola bi ola bi